all love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

0: Some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Слушай гласно.
2: От работа нека да си одам, за да ве слушам само.
1: Канал 77. Само хитови.

Zontas, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтас, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк, важни се децата.

0: Sir Aquarium, gata za kućani najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kuhinja. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium kućani.
1: Vnimanija, vnimanija, Gavgelija. Sport Reality je otvara svoja 21. prodavnica po Mega Shopping Park. Samo od 28. do 31. maj. Cijeliot asortiman je na popust od 20 do 50%. A sa sikoja smetka dobivaš podarok ranec. I to ne je se. Prvite kupovači dobivat vrednostna gift kartička. Te očekuvame na golimoto otvoranje na Sport Reality. Pobrzaj. Подароците са во ограничени количини.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
8: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Velvi. Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Сланина пека беско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Добро утро на сите, уште едно прекрасно сончево утро, фини температури, измерени моментални, веќе 18 степени во Струмица, потоа Прилеп е моментално со 17, Скопје веќе 19. За денес најавени максимални, дури 34 степени, до пред некој ден во чизми, сега по сандали и тоа е тоа. Гледам дека ќе има некоја комбинација од стабилно време и дошт на некои места, особено гледам крајен исток и северот Македонија, значи ако видиш овде некаде да знаеш дека дошче те чека, меѓутоа барем ќе биде топло, колку и да накиснеш, брзо ќе се сушиш. 7.00 е совршено време за вести, што е ново, слушаме заедно од Златица. Еве ја.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Два нови музеи ќе бидат отворени на Скопското кале пред почетокот на туристичката сезона. Најави во изјава за Канал 5 директорката на Управата за заштита на културното наследство Весела Честоева.
11: Станува збор за музеи кои што за жал изминатите 7 години беа оставени на завод на времето. Се предвидува да бидат изложени предмети кои што се дел од капиталните археолошки истражувања горе на кале. Тука ќе бидат поместени артефакти од раниот енеолит преку бронзеното време. Во османлискиот период ќе бидат сместени нели предмети од османлискиот период.
10: Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави раскинување на рамковната спогодба со една од двете компании задолжени за набавка на униформи за специјалните полициски единици. Станува збор за српската фирма Pamitex Team, која била задолжена за еднобојните униформи. Одлуката доаѓа по извршената суперанализа во странство, која потврдила дека доставените примероци не го исполнуваат бараниот квалитет, пропишан во тендерската документација. Croatia Airlines ги продолжува намалувањето на фреквенциите на своите летови од Загреб до Скопје и до Сараево. Објави специализираниот сајт XU Авиација. Во текот на јуни авиокомпанијата ќе обслужува во просек по 7 летови неделно до Скопје, што е намалување од 9 неделно во однос на јуни минатата година.
12: Добро утро!
13: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
8: Добро утро, welcome, добре дојде. 20 степени уште во 7, воопшто не е лоша работа, напротив, конечно пролета што ја чекавме. А како сонце доволно да не ни има огреано веќе ова утро, порацна во 9, зарад те огреа уште повеќе сонце, ќе си имаш шанса да се освоиш 30 дена безспотно гледање филмови и серии на глед. А пак Претоа, уште една фантастична шанса, а тоа е да станеш потенцијално друштво на екипата на Канал 7-7 на концертот на Јован Јованов и Елвир Мекич. Како ќе можеш да станеш потенцијално наше друштво, тоа ќе ти објаснам малку порасна. Предходно, ќе те чекам за само некоја минута сега да ни преземаш програма и да ни кажеш која е песната што треба да ги буди сите македонци. За старт, Hendrix, Golden.

Coming Baby, The Weeknd, točno vek je 10 minuti po 7, dobro utro. Znaš, koga imaš omiljena čokolada, ja jadaš cel život i najdeš bap, ki go sminat vkusat? E, tako nešto se sluči i so Ferrari. Je promovirala prvata celosno električna verzija na Ferrari, ili potočno Ferrari Luce. I sega lujita vo transvilat najgrдата nova gola što se pojavio vo posledno vreme. Duri poranišnjot predsjedatel na Ferrari, Montezemolo, se solzi vo oči, se pojavi pred kameri i kaže barem да го тргнат конјот од логото на автомобилот. Не знам зашто овде е толку многу голем хейт со оваа нова верзија на Ferrari, или поточно Ferrari Luce. Може би, само може би, зашто наместо новата електрична да звучи вака. Сега неверојатно ќе звучи нешто вака. Има шанси? Електрична или треба

0: da predi eventualno. No, to je to, za sve koja maka bok i skršeno srce duri da je od Ferrari ima uteha, a uteha to stekuje še v muzikata, tako? Zato ajde ni najdeš jedna pesma za budenje.
1: Ova je tvojot moment. Presenija našeta programa. Poračaj pesna za budenje.
0: Што е тоа што треба да не буди утрово? Ајде, повели убав ден да ни ја признаеш програмата и да си ја порачаш песната што сакаш да си ја слушаш. Ќе ја слушаме сите заедно. Повели на Вибер 072-607-777. Тука со гласовна порака ќе си ја порачаш песната и во неја ќе ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што утрово треба да не буди сите. Ајде, гледаш толку едноставно се стануваш шеф на програма. Важно е дека треба да бидеш и многу брз со гласовната, затоа што секогаш шеф на програма не е тој што прв стигнал да порача песна, затоа те чекам, нема многу мислење, знаеш веќе што ти се слуша. Дорека снимеш гласовна, у позади на Harry Styles, Late Night Talking.

0: Goat, Hold On, Bob Singer, to je čovek za žurka na kanal 77. Dobre dojde. Znači, može ušte nisi podrasanec, tijelata ni ramotat muže kako što treba, no zato sme nije tuka, za da go smenime toa. Kako? Možeš da ni staneš šef na programa. Ako znaješ veke, dobro što ti se sluša, otvaraš utro vo jedno oko, imaš neka pisna vo glava, ajde, vrijeme da slušame tvojata pisna site zajedno. Ke poveliš na Viber so glasovna poraka 072-607-777. Tu ke mi kažeš koji si od kada si, koja je pisnata što va srekna sreda, treba da je budi cijela Makedonija. Brzo! Utrinsko šou kada 7-7. Utrinsko šou su Hristina.
1: Podržano od videolotarija Casinos Austrija. Vlata super zabava со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
3: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
4: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
5: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Полека почнуваат гужвите, сега за сега не е толку многу страшно, меѓутоа почнува разрижувањето во Скопје, гледам малку повеќе гужва на булевар Гоце Делчев. И сега имам предупредување за тебе и од мојот репортер од терен Виктор, вели одрони на излез од Делчево кон Македонска каменица. Затоа, ете, ако и ти движиш таму ко Виктор, биди екстра внимателен. Виктор, фала ти до небо за оваа информација. Сите останати не заборавајте дека исто како Виктор можете и вие да ми бидете репортери од терен. А ако се случува нешто попат, кажи ми слободно на Вибер за тоа. 072-607-777. Среќен пат!

0: Главниот тиктокер што всушност е познат холивудски актер Джоу. Ова беше неговата Back to End of Beginning, поточна. Добро утро! Веќе 25 минути по 7, тоа значи време некој од вас да ни презема програма и да ни избере една песна за будење. Редовно, според нашата пракса, тоа е тој што прв ке стигне својата гласовно да ја испрати кај нас на Вибер 072-607-7777. За утрово, тој што си има жафате на ред... Добро утро. За кој? Повели?
1: Добро утро, Тоце. Добро утро на сите слушатели на Радио Канал 77. Таквам убав и лесен работен ден. А во утро ќе се будиме со No Dubit и Don't Speak.
0: Don't Speak. Ајде малку враќање во време, нежно враќање во време. Твојата енергија 10 од 10. Песната ќе ти скомбинира и утрото официјално може да почне. Тоце, No Doubt преземаат програма на Канал 77 за 3. 2 и 1.

0: Аш, don't speak. Малку путив кој ќе три ора на работа, кој уште не си растанат, а колегите ти викаат на глава. Don't speak, ова слушаме благодарение на Туца што ни презема програм утрова. Ако сакаш веќе утре, ти да бидеш шеф на негово место, повели уште сега молеш. Вибер 0726077777. Испрати ми гласовна, кажи ми во неа кој си, од каде си и која е песната што утре треба да ја буди цела Македонија.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Ти си имал случајно во живота да си најдеш во плакар нешто старо од пред повеќе години, што мислиш нема шанси да те собера и оп, те собира и одеднаш манекен, манекенка на модна писта. Тој се случи на Дженифер Лопес, влезе во фармерки и стари 25 години. Е, сега, J.Lo, јас не сме баш исто. J.Lo е во теретана секој можен ден од својот живот, неверојатно. Мислам, предпоставам дека така тоа се познава и кога ќе ја видиш. И затоа влега во тие фармерки. Дали ово треба да биде мотивација за да пробаме и ние? Не знам, не сум баш сигурна. Bad Bunny. Фраерот што е особено актуелен во последнава, дај да кажам, година време, кој што беше главна звезда на Супер Бол, сега ќе се претвори во пица. Како ќе стане парче пица? Ќе биде дел од најновиот Toy Story 5 дел и таму ќе го позајмува гласот на пица со наочари. Значи фраерот Бенито Бед Бани станува парче пица. За чисто подсетување да имате кој ќе биде следната пица во Toy Story, еве го, Бед Бани, ме порто бонито.

0: Whenever, Wherever. Шакира на канал 77. Фантастично, браке, ево време. Туку да се вратиме сега назад во реалността. Звездите активирани, денов што ти носи, тоа одма ќе ти кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке сватиш дека на работа има многу понепријателска атмосфера што си мислел досега. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Ти текнува на работите што ги закопавте под тепих со партнерот. Денес ке излезат на површина. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
0: Ке имаш потреба да докажеш дека си во право во друштвото, но тешко дека некој ќе ти дозволи. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Интуицијата денес ке ти каже точно што се случува зад нечија насмевка, без да бараш објаснување. Денот ти е деветка.
2: Лав.
0: Денес не почувај кавги со семејството, ке ескалираат пребрзо. Денот ти е осмка.
2: Девица.
0: Шефот ке те седне на разговор, но ке имаш чувство дека те манипулира за собствена корист. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Партнерот ке ти премолчи нешто и тоа ке ти стави немирни мисли во глава. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Твојата зелена енергија денес ке ги изненади луѓето околу тебе, особено тие што очекуваат бурна реакција. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Колку повеќе се трудиш да добиеш нечие внимание, толку повеќе губиш. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ке се најдеш во ситуација некој близок да ти се отвори и да ти бара поддршка, а ти без збор ке понудиш помош. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Во друштво денес ке бидеш во центар на внимание, но ке почувствуваш дека не сите реакции се искрени. Читај меѓу редови. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Денот ке го поминеш убеден дека некој нешто крие од тебе, за на крај да сватиш дека се е во твојата глава. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу со Христина. Седум. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците се во ограничени количини.
0: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг. Менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

Сакам средела да ви биде исто вака лесна и забавна ко песнава. Simple Minds, Don't You Forget About Me, за добро утро. Кажи ми, за 6 јуни, имаш план? Ако немаш план да те носам со мене и са екипата на канал 77 на концерт, и тоа на концерт на Јован Јованов и Елвир Мекич. Има да се журкаме, има заедно да ги спееме сите нивни најголеми хитови, а тоа е најдоброто, најквалитетното враќање во време. Е сега, како можеш да се пријавиш за карта за тебе и за плюс еден? Вака, во тек на 8 часот треба да чекаш да слушнеш песна од Јован Јованов или Елвир Мекич. И додека трае таа песна, само додека трае, не пред да почне, не откако ќе заврши, туку додека трае песната, треба со име и презиме да се пријавиш кај нас на Вибер 072-607-777. Чисто да знаеш, има се уште време, порацна пакета пуцатам кога отприлика би дошла таа песна, за да бидеш спремен и да знаеш кога да се пријавуваш, и после ќе те чекам во екипата за на концерт. Имаш уште една опција, ако сакаш да искористиш двојна шанса за пријавување, а таа двојна шанса ја имаш кај нас на Инстаграм, ќе најдеш тамошната Инстаграм објава, ќе ги направиш комплетно двата чекори и со тоа можеш и таму да се пријавиш, за да се бориш и тука и таму. Во меѓувреме, до расанување, до рекреа дојде време за пријавување за влезници за концерт со Somber. За вакво нежно добро утро, ова е Back to Friends.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Готово, сега веќе сериозно влезени во 20-ката, моментални измерени 22 степени во Дојран, потоа 20 степени моментални во Штип, 22 има Скопје. Максимални 34 најавени за денес. Гледам дека има и дошт, меѓутоа ова во Северна Македонија повеќе, исто и крајен запад од земјава. На друго место ќе бидеме безбедни од дошт, се надевам дека и таму нема да ве стигна, така да може би за сите ќе биде окей време во денес. Што е најново ведно што да знаваме од Златица? Ајде, повели да слушнеме.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во четврток започнува судењето на апелацијскиот судија Ѓоко Ристов, кај кого беа пронајдени 350.000 евра зацидани во домот на неговите родители. Извршната директорка на Институтот за човекови права Јелена Кадрич во јавување за Сител вели дека откривањето корупцијски случаи во кои се вмешани судии делумно ја враќаат довербата во правосудниот систем.
15: За да можеме да зборуваме за враќање на доверба, сметам дека е потребно да се расветлат и сите влијанија. Без да ги расчистиме сите случаеви, да видиме кои се тие судии кои што немаат интегритет и не може да се справат со овие влијанија, мислам дека граѓаните нема да бидат доволно убедени и нема да можеме да зборуваме за враќање на довербата.
14: Екс-председателот и актуелен премиер на Бугарија, Румен Радев, нема да ја подржи Илјана Јотова на председателските избори. Според гласините во кулоарите, Радев и Прогресивна Бугарија ќе номинираат свој кандидат. Јотова во моментов се смета за фаворит, но без гласовите на Прогресивна Бугарија, вториот круг не е загарантиран. Топлотниот бран во Европа веќе одзеде 7 животи во Франција. Во последните денови Европа беше зафатена од необичен топлотен бран, поставувајќи рекорди на температурата во Франција и Велика Британија. 8 департмани во Западна Франција прогласија портокалов код за опасно топло време, што е без преседан за мај.
0: Добро утро!
16: Ова е канал 77. Утриско шоу со Христина.
13: Добро утро и добри дојде, срекна среда. За да биде уште посрекна, ова утро ќе има шанса да станеш потенцијален доведник на влезници за концертот на Јован Јованов и Јовир Мекич, што ќе се случува на 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Ке можеш да се пријавиш на начин што треба да оставиш свој име и презиме кај нас на Вибер на 072-607-777 во моментот кога ќе слушаш песна токму од Јован Јованов или од Јовир Мекич. Е, сега да видиме да направиме една брза весела математика, ми се чини дека таа песна што треба да очекуваш ќе дојде за отприлика некои 25 минути од сега. Затоа биди спремен за пријава. Предходно, одиме со журка. Хеј, Иван, ова е Айран. Айран.

Eagle Eye Cherry Save the Night во утринско шоу со Христина. Види, значи, викендите колку брзо поминуваат, толку брзо и доаѓаат, затоа што веќе следните се многу брзо до нас, идам план за тебе. Да одидеш, да си уживаш на викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел во Кичево. Добро ти звучи тоа? Ако сакаш да станеш потенцијален добитник на овој викенд за двајца, треба да ни се активираш како музички уредник. А оваа улога е најлесната на светот. Им ке си направиш да си ја слушаш омилената музика овде кај тебе на подечна на нашето радио. И сега како да го направиш тоа? Ке најдеш анкетата на канал 77.мк. Таму имаш неколку прашања во однос на нашата музика. Ти наискрено ќе си кажеш, ова ми се допаѓа, ова не ми се допаѓа, ова го знам, тоа не го знам, би сакала да го сменам. Наискрено ќе си ги одговориш прашањата и во моментот кога ќе завршиш, едно што ќе ни помогнеш премногу да си ја средиме нашата плейлиста по твој вкус, а друго, во моментот кога ќе завршиш со одговарањето на таа анкета, стануваш и потенцијален добитник

На викендот за двајцека нашите пријатели во Атва Резиденс Хотел Кичева. Анкетава е активна само оваа недела, а знаеш дека уште утре се работи, после ќе отидеш некаде на викенд, ќе заборавиш, затоа уште сега отвори си канал 77.мк, најди анкетата, одговори си и следната недела ќе да знаеме дали си ти најсрекниот добитник на викенд за двајца.

0: Disconnect и съм стоит с малко drum and bass ритъм за ова фина среда.
1: Него куглай ова дома.
0: Добре дойде. Расонет, мислиш, веруваш? Ке провериме сега. Јас поставувам прашање, ти се обидуваш да го одговориш без да го пребаруваш одговорот на Google, на ChatGPT, на Gemini или што и да користиш таму од тие финти. Договорени? Еве го прашањето. Вели вака. Колку проценти од жените имаат подобри детективски способности од FBI кога сакаат да откријат нешто за својот партнер? Да. Има истражување и за ова. Затоа да слушнам. Еве, може од лично искуство, од пракса, маж и жени. Што ќе кажете? Повелете. Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Колкав процент од жените се подобри детективи од FBI кога сакаат да откријат нешто за својот партнер? Многу ме интересира што ќе кажете.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
14: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
15: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од алкалоид.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Утрово изгледа никада не се брзате, нема некои страшни гужни моментално во саобраќајот. Гледам малку поголемо раздвижување моментално на булевар Гоце Делчев исто и булевар Кузман Јосифовски Пито. Ако сепак има искучок баш таму кај што си ти во моментов, видиш дека има некоја гужва, некој застој, можеби политиска контрола, што и да е, ќе те чекам да ми видиш репортерот терен и за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Канал

0: Opelaj, песна Сунчева, исто како ова утро. Тејлор Свифт ја слушавме до сега.
1: Него гуглај ова дома.
0: Тоа што не треба утрово да гуглаш, а да се обидеш да одговориш, е следново. Колку проценти од жените се подобри детективи од FBI кога треба да откријат нешто за своите партнери? Некои се нашао во тесно, па направо и за ова истражување. Да бидеме на чисто. Вибер 072607777. Борис вели 102%. Интересно, но тоа не е точниот одговор. И како ми се допаѓа што размислуваш вака, да бидам искрена. Кире вели 99% подобри. Фино размислување пак, но не е најточно. Кристијан вели 67%. Нито ова не е точен одговор. Што значи дека продолжуваме понатаму. Продолжуваме пак. Без Google, без ChatGPT, без Gemini, повели на Viber 072-607-7777. Што мислиш? Колков процент од жените се подобри детективи од FBI кога треба да се открие нешто за партнерите? Аре, дорека ти мозгаш, зашто веќе знаеш што не е точниот одговор, Бионси и Шон Пол во продолжение. Baby Boy.

0: Baby Boy, Beyoncé, Sean Paul, kombinacija v utrinsko šovu so Kristina.
1: Lego kuglaj ova doma.
0: To pravimo u momentov. Treba da odgovoriš na prašanje bez da go googlaš odgovorot ili da go prebaruješ na ChatGPT ili na Gemini ili što i daje, od kari i daje. Prašanje to je slednova. Kolikav procent na ženi se podobri detektivi od FBI koga treba da doznat nešto za svojite partneri? Što misliš ti? Ajde, poveli odmah, imaš nekoliko sekundi na Viber da mi pišeš 072-607-7777. Naprimer, Elena, vaka kako žena, sam uverena, veli 100% podobri detektivi. Imame vroden talent za istota. Žena si je žena, veruje vo sebe. Fantastično je to, a samo ovo ne je točniot odgovor. Odi me vak. Jučo, isto veli 100%, a i vo FBI sigurno rabotat samo ženi. Gledate, maži, ništa utrava, mnogo verujete vo žените. Lazar veli 73%, što je interesna brojka, no sepak ne je točna. Petar veli може е малку, ама јас би кажал од 5 до 15% од жените са подобри детективи од FBI кога треба да дознаат нешто за партнерот. Арно си кажа малку е. Што е малку. Еве и Роки е за 100%, ама ова не е сепак точниот одговор. Точниот одговор што го барав утрова до кој и за жал никој не дојде е дека жените за 88% подобри детективи од FBI кога сакаат да дознаат нешто за партнерите. Според истражувањето и според експертите, жените имаат некој вроден инстинкт и плюс вели имаат по некоја детална способност да дознаат такви суптилни промени на личноста и однесувањето на на партнерите и од таму и доаѓа ова. Но тоа што добар дел од вас велат 100%, тоа ми се допаѓа и подсетува не едно. Мажи, да бидете малку поумни во иднина.

0: Некаде после два, Елвир Мекич беше ова во утринско шоу со Христина и ова беше моментот до кој требаше да се пријавиш кај нас на Вибер со име и презиме за да влезеш во утрешното финале на потенцијални добитници на влезница за концертот на Јован Јованов и Елвир Мекич, кој што ќе се случува на 6 јуни. Во случај да пропушти сега да се пријавиш, да не се сакираш, двојна шанса за пријава имаш и кај нас во моментов на Инстаграм, ќе најдеш нашата Инстаграм објава, ќе ги прочиташ чекорите и ќе се пријавиш и таму. А следната шанса овде за пријава ќе имаш утре пак во 8 пред големото финале, кога ќе дознаеме. Дали си ти најстрекниот што ќе дојде со мене и со екипата на Канал 77 на концерт на 6 јуни?
1: Утринско шоу со Христина на Канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.

good vibes i samo good mood so Shaggy i Kes. Ova žurka traja do točno veke 12 minuti pred 9. Tuku, da ne si go prodolživte i taka veke prodolženi od vikend što ne čeka. Baš Борис пиша, вели, со две коли се разминав за на работа, сите ли се за на граница. Поздрав, јубав ден. Значи, исто, дури знаеш што, кога сватив дека нема друга кола на пат осен мојата, вака, кренав рака да видам колко е часот, зашто ми беше чудно, велам, зашто нема никој. Некои по улица си велам, јас доцнам, јас сум премногу рано, а како и стигуваш во обичаено време одам. И после јас си помислив на тоа, да ти кажам право, има шанси. Заминати се сите веќе некаде, има шанси да е тоа. Вибер, 072-607-7777. И да си најсрекниот што веќе може продолжен викенд, еј, са заплеткав од возбуда за викендов, еј. Или ако чекаш допрво да почне, химната за тој твој продолжен викенд веќе е овде, на плейлиста. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend.

0: Ravin Lene, Love Me Not. Točno momentalno, 5 minut pred 9, dobro jutro.
1: Utrinsko šov su Hristina na kanal 77, podržano Telekom.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенството.

0: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Убави температури, убаво утро, измерени моментални 24 степени во Дојран, потоа Кичево е со 20, Скопје моментално со 24. Максимални 34 дури се најавени за денес, значи факторот веќе мачкање треба да се активира тоа сериозно. Гледам во најавата дошт за северен дел од Македонија и овде некаде крајен запад, меѓутоа другите треба да бидеме безбедни од дошт, барем сега за сега, ама се надам дека ќе остане така целиот ден. 9.00, време за вести, што е најнова? Ајде, Златица, да ни кажеш, повели.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Собранијата вчера го донесе законот за задолжување за обшти буџетски потреби во износ од 260 милиони евра. Заменик министерот за финансии Никол Чејанколовски истакнува дека истиот ќе се користи согласно потребите.
6: Овој заем ќе биде со каматна стапка варијабилна и се состои од применлив 6-месечен евробор, зголемен за маргина од 2,1%. И пак ќе повторам дека овие средства има за цел да обезбедат континуирано на ликвидност на буџетот, поддршка на планираните јавни инфраструктурни инвестиции и уредно сервисирање на постојните обврски на држава.
5: Товарното моторно возило со косовски регистарски таблички, која ја предизвика тешката сообраќајна несреќа на скопската обиколница во која загинаа 4 лица, влегло во Македонија преку граничниот премин Блаце, потврди директорот на Царинската управа Бобан Николовски во гостување на Телма. Според Николовски, во царинската постапка не биле утврдени никакви нерегуларности, а возачот и товарното возило ги исполнувале сите услови за влез во државата. Апелацијскиот суд ја преиначи првостепената пресуда за убиството на кучето Феликс и наместо затворска казна на осудениот Љубе Крстевски му изрече парична казна. Според новата одлука, затворската казна е заменета со 90 дневни глоби од по 20 евра или вкупно 1800 евра.
7: Добро утро!
3: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
4: Добро утро. Еве кади да е веќе, доаѓа скоро продолжен викенд, меѓу другото ќе треба да се погледи некој филмче, некоја серија, така? Затоа не би ти било лошо да се освоиш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Таа шанса ќе имаш за само 5-6 минути од сега, а предходно загревање за тоа со Ray. Where's my husband?

0: Вечната химна на сите наши најубави спомени од животот. Don't you worry, child. Swedish House Mafia ги имавме во утринско шоу со Христина.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Dove.
3: Филмски перформанс. Поддржано од Глеј.
0: Веруваш дека се разбираш во филмови? Ако се докажеш и покажеш дека си најголемиот филмски експерт во оваа земја, ќе си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. Имаш една единствена улога или задача, а тоа е сега да ја слушнеш оваа сцена од филмот што ја одгумивме и да погодиш. Од кој филм е? Слушај внимателно.
4: 29 јуни. Морам да се вратам во форма сега. Премногу седење ми го уништува телото. Од сега ќе правам 50 склекови секое утро. Нема повеќе апчиња, нема повеќе лоша храна. Нема да има повеќе уништувачи на моето тело. Од сега ќе има целосна организација. Секој мускул мора да биде затегнат.
0: Кој филм беше ова? Што мислиш? Ајде разслушнеме. Повели на Вибер 0726077777. Дали си ти нашиот филмски експерт кој ова утро ќе си добија 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј? Тоа ќе разнаеме за само некоја минута после вашите одговори, а предходно Lil Nas X, Star Walking.

0: Джон Милија и Суперстар, за сите вас, мој суперзвезди, ова среќна среда. Hello!
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: So our gypsy song is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Are
3: we? Filmski performance. Podržano od Glej.
0: Baš u momento. Sme во потрага по најголемиот филмски експерт. Се што треба да направиш за да се докажеш како таков на канал Силум Сидум е да слушнеш реплика од филм и да погодиш од кој филм е. Репликата што требаш утро да се погодува е ова.
4: 29 јуни. Морам да се вратам во форма сега. Премногу седење ми го уништува телото. Од сега ќе правам 50 склекови секое утро. Нема повеќе апчиња, нема повеќе лоша храна. Нема да има повеќе уништувачи на моето тело. Од сега ќе има целосна организација. Секој мускул мора да биде затегнат.
0: Тоа беше репликата што требаше да ја погодите. Пишувавте на Вибер и што направивте? Го имаме ли? Филмскиот експерт за оваа недела. По одговорите што ги гледам, сваќам дека сите до еден сте дале точен одговор. Филмот што во утро барав да го погодите е Taxi Driver. Точен одговор. Дале. Моника, Аце, Ангелина исто така. Меѓутоа, личноста што беше не само најточна, туку и најбрза од сите, нашата филмска експертка за оваа недела, Марија Јанкуловска. Честитки, Маце, ти си нашиот филмски експерт, ке ти пишеме на Вибер, за да ни оставиш таму комплетни податоци, информации. Сите останати бевте фантастични, другите што не игравте, слушнавте колку е лесно. Следната ваква шанса, доаѓа веќе следна среда.
3: Утринско шонка на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет. Здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите поборувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите поборувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Сега малку повеќе гужва, особено ни Скопје, гледам гужва овде на булевар Гоце Делчев, булевар Илинден исто и булевар Кузман Јосифовски питу пак во Скопје. Ако забележиш дека се случува и уште нешто по патот по кој баш ете ти се движиш денес, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
10: Канал 77.

Ниту едно фала денка во утринско шоу со Христина. Ако ти се тера вака цел ден само со македонски рефрени, нема проблем. Сме средили и тоа за тебе. Radio.kanal77.mk ова е нашиот плеер, на кој имаш 10 радиостаници од кои можеш да бираш. Едната, веќе ја споменав, исклучиво и само за македонска музика. Потоа имаме друга од македонско, од име некај Ексио, па имаме исти македонски фолк. Имаме рок, имаме дип хаус, имаме фреш и кафе за ако така на рад сакаш да си го пиеш кафеинцето на работа и со колегите. Имаме еден куп работи за тебе, само ти треба да си отвориш, да си пуштиш и да си уживаш. radio.kanal77.mk. Таму во продолжение италијанката што имаше среќа да се роди во Нјујорк и сега е светски позната поради незината Lost on You. Ова е LP.

0: Вака отприлика звучи кога ќе изгубиш глава од љубов. Last on you. Ја слушавме Елпи заедно до сега.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Те си има случано во живота да си најдеш во плакар нешто старо од пред повеќе години, што мислиш нема шанси да те собира и оп, те собира и однаш манекен, манекенка на модна писта. Тој се случи на Дженифер Лопес, влезе во фармерки стари 25 години. Е сега, Джейло, јас не сме баш исто, Джейло е во теретана секој можен ден од својот живот, неверојатно. Мислам, предпоставувам дека така, тоа се познава и кога ќе ја видиш. И затоа влегува во тие фармерки. Дали ово треба да биде мотивација за да пробаме и ние? Не знам, не сум баш сигурна. Бед Бани. Фраерот што е особено актуелен во последнава, дај да кажам, година време, кој што беше главна звезда на Супер Бол, сега ќе се претвори во пица. Како ќе стане парче пица? Ќе биде дел од најновиот Toy Story 5-ти дел и таму ќе го позајмува гласот на пица со научари. Значи фраерот Бенито Бед Бани станува парче пица.

0: Любов гадала, Флоренс енд да Машин, вага романтични во среда, а сега хороскопот, за да знаеме дали среда ви ќе остане така романтично.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке сватиш дека на работа има многу понепријателска атмосфера што си мислел досега. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Ти текнува на работите што ги закопавте под тепих со партнерот. Денес ке излезат на површина. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
0: Ке имаш потреба да докажеш дека си во право во друштвото, но тешко дека некој ќе ти дозволи. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Интуицијата денес ке ти каже точно што се случува за нечија насмевка, без да бараш објаснување. Денот ти е деветка.
2: Лав.
0: Денес не почнувај кавги со семејството, ке ескалираат пребрзо. Денот ти е осмка.
2: Девица.
0: Шефот ке те седне на разговор, но ке имаш чувство дека те манипулира за собствена корист. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Партнерот ќе ти премолчи нешто и тоа ќе ти стави немирни мисли во глава. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Твојата зелена енергија денес ќе ги изненади луѓето околу тебе, особено тие што очекуваат бурна реакција. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Колку повеќе се трудиш да добиеш нечие внимание, толку повеќе губиш. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ке се најдеш во ситуација некој близок да ти се отвори и да ти бара поддршка, а ти без збор ке понудиш помош. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Во друштво денес ке бидеш во центар на внимание, но ке почувствуваш дека не сите реакции се искрени. Читај меѓу редови. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Денот ке го поминеш убеден дека некој нешто крие од тебе, за на крај да сватиш дека се е во твојата глава. Денот ти е седумка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Защедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
3: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
4: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

It's all coming back to me now, Celine Dion. Ако овој глас не те разбуди веќе во скоро 10, не знам што ќе те разбуди. Но доброто е тоа што ќе продолжиме да си бидеме заедно. Вообичаено сме заедно до 10, сега веќе 10 за 10, но и денес добиваме уште екстра 2 часа за расонување. Затоа биди овде, ќе слушаме музика, ќе си правиме муабети, во продолжение малку и ќе се журкаме со ова.

и пајак на канал 77, сладка си кога си нервозна, но колешките денес не си ги нервирајте, не е ферски така. Ние допрва ќе бидеме заедно денес, ќе се дружиме уште цели 2 часа, меѓутоа предходно да ставиме еден клуч на утрото, да го одјавиме и продолжуваме понатаму уште појако. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 27 мај од ова 2026. Се слушаме за само некоја минута, биди тука.

0: издържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Индустриска, а по ваша мерка. Връвен квалитет, но по поволна цена. Ново умилено место во домот. Вашата куина. Светска, а на Јела.
3: Индустријски куини, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела куини. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.

0: Мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Со браво, сукче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
1: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Надвор е убавина, може веќе станува и жешко, ама да уживаме, зашто ова е тоа што го баравме, нели? Измерени 24 степени, симпатични во Штип, Охрите со 22, Скопје моментално најтопол со 25. За денес најавени максимални 34, значи допрва ќе се стопува, ако имаш да завршиш нешто надвор, тере таа работа уште сега, зашто порацна ќе ти биде малку по-жешко, да си бидеш спремен. Што е најново, тоа ќе слушнеме, барам со вести да се освежиме. Може? Еве, Златица во продолжение.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Македонија на листата на најлоши здравствени системи во светот. Поставувањето партиски, а не соодветни и квалитетни кадри на раководни и менеджерски позиции е еден од главните проблеми, вели доктор Никола Пановски за Телма.
7: Не може да очекуваме да имаме квалитетно здравство кога во некои клиники тој што ги менеджира не е ни меѓу првите, не е воопшто специјалист во таа област или не е меѓу првите 50 специјалисти во држава. И како во него ќе има доверба? Веќе 20 нешто години се знае дека клиничкиот центар кој се раздели на клиники е нефункционален и никако да се среди да го појат пак, бидејќи тогаш нема да има 30 управни одбори и повторно практиските луѓе ќе останат без некакви си хонорарчиња.
6: Системот Safe City без исклучок ги регистрира и ги казнува сообраќајните прекршоци направени со службени возила. А сметката за казната оди директно на товар на возачот кој го управувал возилото, а не на институцијата. Ова го нагласи директорот на СОЗР Ивица Томовски во гостување на Фор ТВ, отфрлајки ги спекулациите во јавноста, дека новите обоени таблички служат како еден вид заштита од казнување. Верниците од исламска вероисповед денеска го одбележуваат Курбан Байрам, вториот најголем муслимански празник по Рамазан Байрам. Еден од главните обичаи за Курбан Байрам е принесувањето курбан, жртва што символизира посветеност и приближување кон Бога.
5: Работно време на Канал 77.
4: 3 минутки по 10, официјално до овој момент заедно си го тираме работното време. Вообичаено, Јелена ви е друштво за со кафенце, за на работа, за уживање и малку опуштање од стрес, но Јелена ни е моментално се уште на одмор, ќе наполни батерија и се враќа за кратко. Јас сум Христина, добре дојде, ако сега стигнуваш да се вклучиш, ово работно време ќе го олесниме уште малку со сладкоречивиот Бруно Марс. Ева го, ова е I Just Might.

Да, затоа ако е така редовно за тебе, ете сега се обидуваат малку да ни го направат животот полесен и поедноставен, барем кога ќе поминуваме на патарини. Што е новоста? Сега М-карт повеќе нема да важи за М-так лентите и ова ќе се случува од 15 јуни. Или поточно објаснувањето е дека лентите што си се обележани за М-так ќе бидат резервирани само исклучиво за возилото со електронски тагови. Ова во превод значи дека ако имаш M-карт картичка, ќе се користи исклучиво на преосанатите ленти. И сега ќе има и сигнализација посебно на која ќе треба да внимаваш. Вели овде ќе има ознаки со зелена стрелка за отворено, црвен X за затворено, со цел да бидеш малку повнимателен, да не замеш залет таму баш каде што не треба. И сега праксата секогаш покажува ваквите одлуки и промени како помагаат, се надеваме дека ќе помогнат, зашто реално и тоа го виши на патарина и баш таму кога некој ќе се нарека што не треба, е малку проблематично за нерви, особено ако треба нели да стигнеш на време некаде, да не се правдаш после прчефот. Дали ќе има крај на овие маки, тоа ќе разнаеме, како што реков, од пракса. А за смирување нерви во продолжение, нашиот главен романтичар, дечкото што секогаш знае да погоди директно во срце, Владко Лазановски. Ова лето ќе се памти.

0: нашата Каролинча за малку поемотивна среда, знаеш колку вреда. Добар ден и добро дојде.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 години на гаранција.
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Кога правам турти и колачи, за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
8: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од кучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
10: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
11: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите сега вака генерално намалени, меѓутоа гледам дека нема крај зона на булевар Гоце Делчев, затоа и тако движиш низ главниот град, ова да си го имаш на ум. Плус има и ум дека можеш да ми бидеш и репортер од терен. А ако нешто се случува на патот по кој баш ти се движиш во моментов, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат.
5: Карол,

Busy woman Sabrina Carpenter do točno 30 po 10. Site i maži i ženi, treba sega zajedno da dojdeme do jedna vistina. Kažete mi, da li makedonskite maži patat od toj generalan maški sindrom na ne mi je gajle što ke oblečam? Значи, ми тека нова ситуација, зашто сега мисля за Адам Синдлер, актерот, дека ја срами и сопругата, што се појавил во дукс, примера на неизвин филм и си велам ова. Значи, е генерално и тренд на ТикТок беше едно време, како ќе се појави девојката или жената дотерана, абе принцеза, едно вакнен се не иштрчи. А покрин ја, дечко, со шортс, со дукс, со маичка со која може таа предходно прашина бричева ме сваќата, нели колкава може да биде разликата. Дали важи тоа за македонските мажи? Што ќе кажете, мажи се доторувате покрај вашите жени кога излегувате некаде или не ви е гајле? Жени, си има случајно, например, ти да се спримаш како принцеза и тој да излезе така по тренерки во дрес облечен да навива, а одите на нешто свечено? Мора да дојдеме до таа вистина. Ајде, повели на Вибер 072-607-7777 или на истот, за истото можеш да ми пишеш и на radio.kanal77.mk. Таму во продолжение Кейти Пери за Добар ден. Fireworks.

0: Специалист Антонија Гиговска имав мера од точно веќе 37 по 10. И мажи и жени, добре дојдовте. Мораме денес да дојдеме заеднички до една вистина. Дали македонските мажи патат од тој генерален машки синдром? Не ме интересира што ќе облечам. Вибер 072-607-7777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Знаеш ке се дотера така како принцеза, се дотерувала, се шминкала, бирала аутфит пред 3 дена, знаеш што ќе облечат спремна е, треба некада долите заедно, а ти во тоа што си седел, што си гледал утакмица последните 2 часа и така и ќе тргнеш, ќе станеш и ќе отидеш. Се случува тоа или не се случува кај тебе? Моника вели дефинитивно дека се случува. Мечката вели може да биде и турнир од 2009-та. Викса, еве еден маш и искрен, вели да, така е, се согласувам, гајлен е. Ивана вели не ми ја отварајте темата да не се нервирам колку пати сум го враќала да се пресоблече. Оперирани се од стил. Толку е драстично, до тука работава со македонските мажи и со стилот. Другите? Што ќе кажете? Дали македонските мажи патат од тој генерален машки синдром да не ти е гајла што да облечеш? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра. Фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра. Фейрплей. Во Lidl има место за секој. Играј за Тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака. И производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
13: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 7 и слушаш

Častita vas, moj bezvremenski frari, frarki, Timeless, The Weekend, Playboy Carti i to točno do veke 10 minuti pred 11. Dobro dojde. Se obidujemo da stignemo do jedna vistina za makedonskite maži. Dali makedonskite maži v sušnost go imat toj generalan maški sindrom? Ne mi je gajle što ke oblečam. Ako imaš situacija, poveli odma viber 072607777. Муабетит од крајност во крајност. Никола вели, Кики, мислима случајно да сум сведок на таква случка. Влегуваат во кафич, дечко и девојка, вели, предпоставувам, женската беше топ пицната, а батето, вели, влезе по тренерки, турнир во мал футбол 2013-та. Не можев да си поверувам на очите. Што ми друг маш не можел да си поверува на очите, значи ситуацијата била малку драстична. И сега од друга страна пак Оливера. Вели, мојот сопруг секогаш се спрема 5 минути фазла од мене. Мора да биде капка. Ета, гледаш, добро, овде значи има баланс, нема расправи и не се троши време на тоа. Совршено. И за баланс, Сашко, вели, јас кажувам на сопругата, дај што ќе даеш, ќе облечам, се едно ми е. И вели, така ја префарувам топката на неа и нормално сум дотеран поради неа и фала на тоа. Ета, значи, гледаш, дури и да немаш некоја чувство за мора, за стил, некој посебен сенс, како што вели Сашко, ќе свртиш топката, па ако ти најде мана нешто, ќе речеш, сега јас се облеков или ти ме облече, зашто таа те облекла. А не знам што е ова, значи сепак уживате малку така да не се замарате, тоа е јасно. Може се водите по муабетот кој ме сака, секако ќе ме сака. Што исто така, треба да биде точно, но дали за безрезервен избор на аутфит, кога жена ти е најротирана на свет, тоа не сум сигурна, тоа може да биде зезнато. Важно е, кај што се тргнале, како и да сте ротирани, најубаво да сте поминете. Баш како I got a feeling. Добар ден.

0: Good, good night. I got a perfect feeling. Вако чувство и посакувам на сите да си имате дена со вас среда. Среда работна недела, ама ќе помине многу полесно зашто ќе трае само уште еден ден. Добар ден.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: От секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
10: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
12: Енергосистем и МДВ, иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ, свежина и топлина за секој ден.
13: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Климите официјално на студено, зашто надвор е прилично топличко, до еден гледам стигна до 27 степени веќе, малку посвежо демек за степен некој, ево кучени 25 степени, Скопје моментално исто 27. Максимални 34 ни се најавени за денес, значи допрва ќе се стоплува, уште малку имаме фора за тоа, затоа најди си некој начин да се разладиш под клима, обавезно факторот, обавезно зашто, ете, допрва почнуваат топлите денови. А допрво почнуваат и вести, што е најново, ќе се освежиме сега со информации од Златица Влахова.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Стратешкиот договор кој вчера го подпишаа премиерите на Македонија и Хрватска, Мицкоски и Пленковиќ, потенцијално би можел да зголеми трговската размена меѓу двете држави за околу 100 милиони долари. Вице-премиерот Александар Николовски вели, хрватски компании сакаат да инвестираат тука, но и македонски таму.
16: Хрватска после Швајцарија е прва држава која што излезе во пресрет и донесува закон со кој што македонските транспортери ќе добиваат долгорочни визи, на тој начин се решава проблемот со македонските транспортери за голем дел од нив предвид дека е Хрватска и членка на Шенген зоната, така што хрватските визи важат за сите земји членки на Европската унија и за Шенген зоната. Добро е што има интерес и за хрватски инвестиции во Македонија, но и за македонски инвестиции во Хрватска.
15: Речи си половина од вработените или 46,7% се незадоволни од платата, за која 49,7% сметаат дека покрива само основни потреби или дури и помалку. Вака покажуваат резултатите за Грција од истражувањето спроведено од глобалната платформа Where We Work. Грција заедно со Бугарија има најниско ниво на задоволство од плата во регионот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Израел ја проширува својата воена офанзива во Либан со учество на значителни копнени сили. И покри прекинот на огнот што беше договорен со посредство на САД и кој е во сила до почетокот на јули. Изјавата на Нетанјаху беше дадена на почетокот на состанокот на израелскиот безбедносен кабинет.
1: Работно време на канал 77.
0: Еве на заедно на само минутка по 11. Добар ден. Вообичаено Јелена ти е друштото додека ти тиче работното време, но денес сум овде јас со тебе. Мојот име е Христина, ќе се дружим уште цел еден час што почнува еве баш во моментов. А да беше Јелена тука, знаеш што ќе ти кажеше? Ќе ти кажеше како потенцијално можеш да станеш добитник на викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел Кичево, што значи дека и јас тоа сега ќе ти го кажам за само некоја минута. Предходно, журка во глава со Disco Line City Naše, No Broke Boys.

George Michael, Freedom. Веќе почнува во среда да мириса на слобода, нели уште утре работа и после уживање максимално. Кога сме кај тоа уживање максимално, зависли да уживаш, например, на некој базенџе, па да се легнеш во хотелска соба, кај што никој не те замара, ништо не те тангира. Е, ако веќе тоа го замисли во глава, може да биде реалност. И тоа благодарение на нашите пријатели Атва Резиденс Хотел Кичево. Те праќаме таму за викенд за двајца. Ако претходно се активираш како наш музички уредник. Ова ти е начин им да си ја средиш нашата плейлиста по твој вкус, им да си уживаш со твојата личност. Ете, како што слушна Атва Резиденс Хотел Кичево. Треба да одговориш анкирата што ќе ја најдеш на нашиот сајт kanal77.mk. Тука ќе си кажеш најискрено што мислиш за нашата музика, што би се допаѓа, што може би нешто сакаш да промениш. И во моментот кога ќе заврши со одговарањето на сите прашања, тогаш автоматски стануваш и потенцијален добитник на овој викенд за двајца. Важно е да знаеш, анкетата е активна само до крај на оваа недела, а фаќа продолжен викенд, па ќе се занесете некаде, ќе шетнете, што е многу нормално и очекувано, затоа ти фати си уште сега анкетата, одговори си ја, да не те мислам и да бидеш спремен. Па следната недела ќе избереме дали си ти најсрекниот што ќе ужива во Атва Резиденс Хотел Кичево. Во меѓувреме, додека ти одговараш анкета на канал 77.мк, малку жарче во душа со Ed Sheeran. Ова е Drive.

0: Sex on Fire за динамика малку сред работно време. Ги слушавме Kings of Leon, да точно 18 по 11. А се расонуваме заедно уште од рано на утро. Еден начин да проверам колку сте спремни и расонати за денов е колку сте спремни да одговорите едно единствено прашање без за одговор да го прашате Google. Колку бивте расонети ова утро? Ајде да провериме. Колку проценти од жените имаат потопри детективски способности од FBI кога сакаат да откријат нешто за својот партнер?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Многу ми интересира што ќе кажете. Кире вели 99% подобри. Елена, вака како жена, самоуверена, вели 100% подобри детективи. Имаме вроден талент за истото. Клучниот одговор што го барав е дека за 88% подобри детективи од FBI кога сакаат да дознаат нешто за партнерите.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
2: Слушаш
1: работно време на канал 77.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае.
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Куини?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
13: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Во моментов малку полабаво ни се обраќа, гледам малку поголемо раздвижување единствено во Скопје, булевар Илинден, булевар Гоце Делчев, стандард. Меѓутоа, можеби сепак се случува и уште нешто на патот по кој баш ти се движиш моментално. Ако е така, имаш некоја информација за мене, повели да ми бидеш репортерот еден. Кажи ми што се случува по пат на Вибар. 072-607-777. Среќен пат!

Britney Spears na kanal 77 Oops, I did it again. Упс, ќе го вратат југото назад во форма и тоа ќе чини 12.000 евра. Би дал 12.000 евра за ново југо? Што мислиш? Некако, знаеш што? Супер, го гледам сега вака дизајнот. Модерно. Фино. Различно, дефинитивно. Контурите некако се тие. Шмекот до некаде е тој. Зашто? Знаеш, кога ќе се качиш во ова ново југо од 12.000 евра, нема да го има тој шмек како на југото кога те возел дедо ти во него. Таа малку, знаеш, пластика што ја фатило сонце, па тие сите прикривки што ги имаш внатре, па малку прашинка во комбинација со сето тоа. Значи, вака сега, после долго време, не знам како звучи, ама сите знаеме. И знаеме таа миризба, тоа чувство, се ти е познато. И сега, во ново југо, бам, ја нема климата. Што ја има, ја нема атмосферата, го нема тој некој југословенски, може би, шарм. Или може би сепак ќе биде уште подобро. Што мислиш? Би се возел во ново југо? Или сепак си за оние стари, добри, носталгични југо? Баш буквално југо денови. Како се чувствуваш за овој муабет, можеш да ми кажеш слободно на Вибер. 072-607-7777. Или ако ме слушаш преку плеерот, можеш и преку radio.kano77.mk. Таму во продолжение. Дуа Липа. Худини.

0: Unstoppable today. Не са пирливи во Астрида, нели? Така е, договорени сме. Сија ни пееше до сега на Овце. Тога голема драма се случила во домот на еден од најпознатите Формула 1 возачи. Што се случило? На кој му се случило? Златица ќе ти каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Екипите на Кристал Палас и на Рајо Валјакано играат вечерва во финалето на конференциската лига. Надпреварот се игра на Red Bull арената во Лајпциг во Германија со почеток во 21 часот. А во пресрет на финалето, навивачите на двете екипи имаа неколку меѓусебни жестоки судери. Како што објави Daily Mail, навивачите на шпанскиот клуб исто така се судриле и со полицијата, фрлајки столови и шишиња кон нив. Ужасни сцени во домот на Ален Прост. Легендарниот Формула 1 возач и светски шампион бил ограбен во својата куќа и повреден со удар во главата. Се се случило во вилата на Прост во Нион на брегот на Женевското езеро. Вредноста на пленот не е откриена, но се предпоставува дека е голема, со оглед на тоа што Прост е амбасадор на брендот за луксузни часовници Ричард Мил. Според швајцарските медиуми, семејството Прост се уште официјално не се огласило. Капитенот на хрватската репрезентација Лука Модрич донесе конечна одлука да стави крај на својата фудбалска кариера на 40 годишна возраст. Ама предходно, легендарниот играч од средниот ред ќе настапи на престојното светско првенство во САД, Мексико и Канада. Главниот мотив на Модрич на мундијалот ќе биде да го нападне јубилејниот 200-ти настап во дресот на Хрватска. Со оглед на тоа што во моментов има 196 одиграни надпревари за коцкестите.
3: Слушаш.
1: Работно време на канал 77.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Внимание, внимание, Јевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
4: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Ова пролет на канал 77 има

Колку емотивно. Ordinary, еле, ете го. Алекс Уорен е типичен пример дека Gen Z знаа да бидат крајно романтични и емотивни. Генерално таа разлика меѓу Gen Z и Millennials и меѓу тие генерации, тоа е само мит. Не треба толку да постои да биде толку драстично, зашто песната во продолжение е баш доказ колку добро функционираат кога ќе се спотат Millennials со Gen Z, како што се споја садкаристика и пајак за дали ќе ме сакаш.

0: нејзината водичка за среќичко оваа среда, таман. Ја слушавме Water, а сега веќе ќе си кажаме овде и чао. Содружавме цели фини прекрасни 5 часа и денес, оваа прекрасна среда. Ќе ве оставам во продолжение во друштво на Ангела, а јас ќе ве чекам утре пако точно 7. Да си имате прекрасен остаток од денот и се слушаме утре. Чао на сите.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега. Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28 мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно. Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
9: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
10: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Добар ден! Сончев и претопол ден денеска во Македонија со моментални 27 степени во Штеп, 20 моментално во Крушево, Скопје слуша канал 77 на 28, од најавени максимални за денеска општо во Македонија меѓу 29 и 34 степени. 12 часот, точно пладне. И време идеално да слушнеме што е ново од Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: студентите да не протестираат, туку да слават. Ги повика ко-председателот на Вленизет Меджит и студентите албанци. Додека во Тирана се протестираше за полагање правосуден испит на албански јазик во Македонија. Меджит вели дека се работи на законските измени и за брзо ќе бидат усвоени.
14: И поздравам студентите и мислам дека ова е заедничка победа и треба да славиме. Нема потреба за протести, нема веќе кауза, мислам, нема причина и потреба за протестира. Заедно треба да прославиме за победата дека после 25 години ќе можат правосудниот испит да го полагаат на албански јазик. Таму се мали корекции, значи мали измени во законот и така да нема да се влече тоа.
13: Од 15 јуни, оние кои што користат М-карт нема да може да поминуваат на лентите на М-так на патерините. Со наведената измена, вршењето на наплата со М-карт на овие ленти се укинува. Но затоа пак, доколку сте корисници на М-карт, наплатата ќе можете да ја реализирате на останатите достапни ленти на наплатната станица, информира од јавното предпријатие за државни патишта. Најмалку едно лице загина, 9 се повредени, а уште 9 се водат како исчезнати по тежок инцидент во фабрика за производство на хартија и пакување во Вашингтон, откако пукнал резервоар со химикалии што се користеле во производствениот процес. Според информациите, меѓу повредените има 8 вработени и 1 пожарникар. Дел од повредените се здобиле со тешки и животозагрозувачки повреди.
15: Работно време со Јелена.
12: Здраво, друштво. Јелена уште малку на одмор, се ме праќа од понеделник. Јас сум Ангела и денеска ќе слушаме најнови и најголеми хитови си до 18 часот. Курбан Байрам е денеска. Верниците од исламската вероисповед го одбележуваат големиот празник, па еве, за многу години со среќа и од мене. И со само хитови во продолжение, како што реков, конкретно почнуваме со Димитар Андоновски и Туши 2. Добар ден уште еднаш.

враќаво некои времиња, нели? Пепел. Магдалена Цветковска и на Дарко Илиевски зад нас. И од 15 јуни со М-карт нема да може да се поминува на лентите за М-так. Ова излезе како информација, затоа што оние кои што користат М-такси се бунат, затоа што овие со М-кардот им прават проблеми, а тие имаат екстра платено, не. А од оно што излезе пред некој ден како информација, дека 35% од македонците користиме М-так само. Па велам, ајде да се пребројиме ти во која категорија си. Плаќаш кеш на патарина или од тим так? И како повеќе си исплати? Вибер 072-60-77-77. Додека Оливија Дин ја слушаме и мена и нит на радио.

0: Vám Bela Bakovsky, Bielo SM, 19 po 12, со новитетко и ги радува оние кои што користат МКАТ, практично од 15 и следниот месец. Кој користи МКАТ нема да минува на таа брза линта, како што јас ја нарекувам со МТАК. Од друга страна, прочитав дека 35% од македонците само користат ТАК, па прашав во која категорија си за искуство. Тоа што, например, вели има и МКАТ, и МТАК, а плаќа Бугом и кеш, вели каква е ситуацијата, се прилагодувам битно од се да си има, нели? А Сашо категоричен. Или, а патарините не ни се прилагодени сите за МТАК. И затоа уште со кеш ти плаќам. И тоа е тоа. Твоите навики какви си? МТАК, МКЕШ, т.е. МКАРТ или строго кеш? Ајде, искуство да собираме на Вибер 072-60-77-77.
1: Работно време.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Отворен за сообраќај патен правец Охрид Ресен преку Галичица, тоа за сите видови на возила. А ако имаш ти твое надополнување и за тоа што се случува на релација каде ти возиш слободно, биди репортер од терен, сподели информација, помогни некому на вибер. 072 60 77. 77 не е бројот. Среќен пат!
12: Канал 77.

Движиме ни синките кои ги создаваме, движейки се под силното слънце над нас. 30 по 12. Јас сум Ангела, друштво здраво. Да подсетам дека лайв сме на radio.kanal 77mk, нашиот плеер каде баш можеш да се слушаш и да си бираш што ти душа сака и да си уживаш. Имаме само македонско, имаме само фолк, deep house плеер, плеер со милениумски хитови. Да не ги напројувам сега тука, кликај radio.kanal 77mk и уживај во секоја верзија од тебе. Останувај тука, belong together, ја слушаме за feel good.

0: Zajedno s Live. Zajedno je pjema Rich Girl na 37 po 12. Денеска, среда, 27 мај. И оно што ми беше интересно е дека денеска било светски ден на видрите. Да, денес официално се слават видри. И ова ме инспирираше да прашам, кој живот на најмногу личи на твојот бивш? Бивша и зошто? Ајде видам колко можеме да бидеме креативни под ова прашање на Вивер. 072-60-77-77.
1: Работно време.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите

Justin Timberlake. Jealous. Selfish je slušana. Angela tuka zdravo. Ga odbeležujemo zajedno 27. maj. Si iznenali stvarno koga bilo ovde kaj je svetski den na Bidrida? Ni, bila, ajde da go proslavime, nije oficijalno ako bi cel svet go slavi na nekoj način. Pa prašav, ako bivšat ili bivšat treba da se sporedi sa nekoj život, a koje bi bilo to? Kiki je zakon. Veli, bivšijot ми е ко голуб, ама си кога ще знае да се врати, кога ќе помисли дека има добра сготвена храна. Маги, како мачор, цел ден спиеш и навечер добиваш енергија за разправи. Ај, Даре, добро, вели, па, ко папагал, истата приказна, се врташи и врташи и се врташи цело време. Бившите забавни коментари ни донесо. А сега замисли кога треба, например, шефот да го споредиме со некој животно, кој би било тоа. Или може би ти кога ќе бидеш ненаспиен, на кој животно личиш. Вибер 072 60 77 77.

0: песната, што мислам дека од фрижидер се слушаше кога излезе 2011-та. Готија, Somebody That I Used To Know. На 4 пред 13. И на толку пред да го слушнеме ова. Taylor Swift. Опилија во целост. Ама после вести.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni. От Balmit.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.ma
9: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
10: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. EPK Besko.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svoje želje. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Sončevo dneska su 30 stepeni Dujeran, 20 imamo Vuhrit, Skopje 30. 70 dneska 34, maksimalni očekuvamo. 13 časot, vrijeme za vesti, vrijeme za novosti od Zlatica. Ajde gi slušneme.
3: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77, vesti.
4: Граѓаните ја оценила работата на собранието со просечна оценка од 2,7 на скалата од 1 до 5, што е умерено ниско задоволство. Оценува Институтот за демократија Societas Civilis во објавеното истражување за перцепцијата на граѓаните врз собранието. Во однос на довербата на граѓаните во јавните институции, во 2026-та, верските заедници и војската и натаму се институциите во кои граѓаните имаат највисока доверба. Потоа следуваат медиумите и полицијата, со средна оцена од 5,3, при што довербата во медиумите бележи благ раст, додека кај полицијата останува непроменета. Српскиот председател Александар Вучич денес во G-Sync изјави дека производството на роботи во Србија ќе започне помеѓу 10 и 20 јули и ќе се одвива во три фази. И изјави дека за два месеци Србија ќе има хуманоидни роботи кои, како што рече, никој друг во Европа нема да ги има. Вучич додаде дека третата фаза ќе вклучува и употреба на вештачка интелигенција. Внимателен оптимизам се врати на европските берзи денеска, при што цените на нафтата паднаа за повеќе од 2% поради очекувањето дека САД и Иран и покрај неодамнешните тензии ќе успеат да постигнат договор за прекин на конфликтот на Блискиот Исток. Според официјалните податоци од берзите, цената на американската сурова нафта падна на 91,32 долари.
3: Работно време на Канал 77.
2: Ангела, тука друштво, здраво. 2:13 са опција заедно да им одиме на концерт на JJ и Лилтур Мекик. Како ова на наша сметка, ќе ти кажам за кратко. Остани тука, ќе слушнеш детали, додека Taylor Swift ја слушаме и незината Опилија. Здраво!

Kozer го слушаме. Too sweet? На 13 по 13. И дали си за да одиме заедно на концерт на Јован Јованов и на Јелвир Микик следниот месец во Скопје? Делиме карти кај Христина утре, а учеството е многу едноставно. Значи, во 8.00 пуштиш канал 77, слушаш утринско шоу и кога ќе ја слушнеш песната или од Јелвир Микич или на Јован Јованов, пишуваш име и презиме на Вибер 072-60-77-77 и тоа е тоа, веќе влегуваш во игра за карта за TB Plus 1. Опцијата 2 е да го најдеш видеото на Христина на Инстаграм, да го споделиш и во коментар да го тагнеш уна плюс 1 лице со кое што сакаш да одиш на концерт и

0: Dimitar Andonovski, Aleksandar Tara, ki preživea. И песна која размрдува барем вака ми пишува Милица, и баш ми е фидено и мило што е така. А велам малку на љубов да удриме, нешто онака болна, ама и отпијано од срце. Love somebody. Ке допре директно во срце, од како ќе провериме и како Македонија вози.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Жито, топ понуда на фрижидер. Славина пека беско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Блата супер забава, со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Минт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
6: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
7: Ей, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28 мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
12: Ангажирате сезонски работници? На веб страниците на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Периодов може да се загаде Качанички пат во Скопје, булевар Гоце Делчев и исто гужвичка, ама не е страшно на останатите делови како што знаете биде после три. Каде уште може да се глави, има гужва, застој, може би се обраќа на низгода, радар контрола. Секоја информација добро дојдена на Вибер. Ајде да помогнеме некому со дојава на 072 60 77 77. Среќен пат!

Katy Perry, Hot and Cold, баш како во автомобилот на Дарко, барем така пишува сега. Или клучиш клима, ладно ти ја. Ке ја изгасиш, претопло ти ја. Така да, Hot and Cold баш се вклопува во неговата атмосфера при вожња. Должен викенд сме. 3-2, ситно броиме, не ли?

0: Jedan od onih hitovi sa koji se slavi kraj na rabotno vreme. Samo što ne je tega. Ricky Martin sa Marija ostana zadno. Ja, u nije pisni što zvučat kako da je dulce na večer, poraka što ne treba da ja pratiš ili će nas potrebalo da ostane stranger. Za takva situacija Kena ja Grace ni pije. Stranger s toga za kratko.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Аквапарк Пловишти вдекани на концерт од спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.

0: која прослава заслужува посебен момент во Штип Сити Мол. Те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-6 55 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Сакаш хитови?
3: Ова пролет.
2: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. На едно место.
3: Канал 77.
2: Само хитови.

0: Mr. Probes, Vips, baš nekako relaksira u period od dina od koga može bi vikiti doge preko uglova od rabota, nili? Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Ekipite na Crystal Palace i na Rayo Vallecano igra večerva vo finale to na konferencijskata liga. Nadprevarot se igra na Red Bull Arenata vo Leipzig vo Германија со почеток во 21 часот. А во пресрет на финалето, навивачите на двете екипи има неколку меѓусебни жестоки судери. Како што објави Daily Mail, навивачите на шпанскиот клуб исто така се судриле и со полицијата, фрлајки столови и шишиња кон нив. Ужасни сцени во домот на Ален Прост. Легендарниот Формула 1 возач и светски шампион бил ограбен во својата куќа и повреден со удар во главата. Се се случило во вилата на Прост во Нион на брегот на Женевското езеро. Вредноста на пленот не е откриена, но се предпоставува дека е голема, со оглед на тоа што Прост е амбасадор на брендот за луксузни часовници Ричард Мил. Според швајцарските медиуми, семејството Прост се уште официјално не се огласило. Капитенот на хрватската репрезентација Лука Модрич донесе конечна одлука да стави крај на својата фудбалска кариера на 40 годишна возраст. Ама предходно, легендарниот играч од средниот ред ќе настапи на престојното светско првенство во САД, Мексико и Канада. Главниот мотив на Модрич на мундијалот ќе биде да го нападне јубилејниот 200-ти настап во дресот на Хрватска. Со оглед на тоа што во моментов има 196 одиграни надпревари за коцкестите.
1: Carlos.

0: 80% од жените имаат потопри детективски способности од FBI кога сакаат да откријат нешто за својот партнер.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Многу ме интересира што ќе кажете. Кире вели 99% подобри. Елена, вака како жена, сам уверена, вели 100% подобри детективи. Имаме вроден талент за истото. Јучиот одговор што го барав е дека се за 88% подобри детективи од FBI кога сакаат да дознаат нешто за партнерите.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka за тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka, вашиот сигурен избор.
4: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: И топло и за со заштитен фактор да не изгориме на моментални 29 степени во Ландово, 24 во Кичево, Скопје 31. Време е да се информираме, да слушнеме што има Златица да ни каже во најновите вести. Ајде!
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Случајот со свлечиштето на градилиште кај католичката црква во Скопје, под лупа на обвинителството. Итна промена на регулативите и прописите за градење предлага во изјава за Канал 5 деканот на градежниот факултет во Скопје Јосиф Јосифовски.
13: Постојат јасни правила и стандарди како да градиме, како да проектираме, меѓутоа сепак и поред тоа не се случуваат вакви случаи како неодамнешната, тоа е повторно затрупување на градежна јама, што е веќе крајен сигнал дека мора нешто сериозно да се преземе. Неопходно да се пропишат нови процедури, стандарди кои ќе не обезбедат од појавување во иднина на слични настани. За среќа немаме човечки жртви овој пат, меѓутоа имаме материјална штета.
2: Албанскиот премиер Еди Рама не се противи додека Европската унија се игра со идејата за привремено ограничување на правата на вето за идните членки. Рама ги отфрли загриженостите за губење на овластувањата за вето од страна на Албанија, велејќи дека Тирана од секогаш била 100% усогласена со надворешната политика на унијата. Италија денеска воведе портокалово предупредување за екстремни горештини во 14 градови, додека за 4 градови утре се очекува подигнување на алармот на највисоко црвено ниво. Меѓу градовите под портокалово предупредување се наоѓаат и Болоња, Фиренца, Милано, Рим и Торино. Црвеното ниво во Италија означува дека горештините представуваат опасност за целото население, а не само за ранливите категории граѓани.
12: Hello, како е друштво? Завршуваме работни задачи, слушаме хитови и ја имаме практично жената која го има најслушаниот албум за оваа година. Раја, Where is my husband? Здраво! Здраво!

0: wish you the best.
1: За ескапалти. 13 по 14. Ангела тука. Матурантите на големо слават. Добро, се ова училишни да поминаа, ама домашните забави и журки. Тука се уште на список. Па велам, ај ние да направиме еден список со песни што мора да се пеат на матура. Вибер 072-60-77-77. Ајде да ве слушнам. Јас сум, например, за Расејамо се ми, то ни беше химна, да не се лажем, имаш онака ред солзи, ритм расолчење при раздолба. Па која песна ти би ја ставил? Must Have на листа.

0: Young Daddy Aria. Oči angelski. Vaka vozobnoveno na kanal 77. И матура не сме да помине без која песна. Ти нас прашав да направиме една листа, па Алекс ми се допиша со неговата Туѓа си бескрај. Ајде да слушам и тебе на Вибер. 072-60-77-77. Матура, без која песна никако не сме да помине. На која имаме најмногу емоции, онака која ќе се слетиме на уније матурски динови, веднаш ни паѓа на ум. Вибер, 072-60-77-77 и за кратко да го направим оној, онаа финална листа.
1: Карти за концерт имаме?
2: Имаме.
1: А друштво?
2: Имаме и друштво. И не слушай во моментов. Ти, да ти.

0: никой го публика. Ќе бидеш дел од екипата на Канал 77. Заедно ќе ги пееме најголемите македонски хитови. Пријави се на нашата Инстаграм објава или на Вибер 072-607-777 во утринско шоу со Христина. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
1: хитови. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Енергосистем и EMDV – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV – свежина и топлина за секој ден.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
14: Сообраќаена незгода или несреќа се има случано пред Велес практично измеѓу двата тунела. Ова е дојавата која пред извесен период ми пристигна од деки, па ти благодарам за информацијата и за тоа што предупреди. Секој како деки може да помогне со информација и да тој јави на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат! Канал 7.

Charlie put this over. А треба ли да пиеме кафе пред тренинг? Да ја решиме дилема во вела. Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не денеска ја знаме дека видрите се држат за раце кога спијат, за да не се разделат. Баш сладко, нели? Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека луѓето кои пијат кафе пред тренинг сугуруваат повеќе маски. Значи дилемата решено. Пиеме кафе пред тренинг, готово. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека Кики Мукаетова прими Woman in Touch награда. И тоа од председателката Силјановска Давкова. Ај, честитки! Попладне на канал 77.

0: Kaliopije Slatka Ristika. Budimo evo popodne s Angela. Zdravo! Live na radio.kanal77mk. Плеерот со можност да ја пронајдеш секоја музичка верзија од тебе. Имаме Ексију, Македонско, Фолк, Дип Хаус. Ма кликај radio.kanal77mk. Гарант ке најдеш што ти е feel good во моментот.
1: Колку проценти од жените имаат потопри детективски способности од FBI кога сакаат да откријат нешто за својот партнер?
2: Слушај Утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Многу ме интересира што ќе кажете. Кире вели 99% подобри. Елена, вака како жена, сам уверена, вели 100% подобри детективи. Имаме вроден талент за истото. Клучниот одговор што го барав е дека за 88% подобри детективи од FBI кога сакаат да дознаат нешто за партнерите.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај!
12: Подароците се во ограничени количини.
13: Оваа пролет.
2: Кој ќе пуштиш Канал 77 и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
14: Канал 77.

Saša Proeski i Zlažimo ušte jednaš. 10 minuti pred 15. I vo моментов ја правиме конечната листа со песни за матура кои не сме да се пропуштат. И сега, број 3 според мене и според Никола и според Ане е Растајемо се ми. Без која песна матура не се поминува место број 2? Туѓа си бескрајна. Алекс, Деки, Милица се зова, а дефинитивно број 1 ова. Победничката на Евровизија 2024 на Турција. For free, најголема журка се прави на песнава топ број 1 за Лили, за Маја, за Дарко, Весна, Алек и Деки. Мислам дека тоа се трите хита кои што ќе ги слушаме периодов, нели? А сега овој.

0: Pa zar ne, dobro? Особено кога знаеме дека привршуваме со работа, нели? Лам Бела Баковски остана зад нас. А слават дизелашите денеска.
1: Yes!
0: Па немаме промена на цената на дизелот, нели? Попладне на канал 77.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
8: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
9: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.

0: за вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Е, богоме, на сонце не се седи. Топло е стварно на 29 степени во Гевгелија, 24 Охрид, Скопје, 31 моментално. Попладне ќе врне. Изгледа затоа така тешко ни е надвор. 15.00. Време за вести. Да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Граѓаните се единствените кои може да одлучат за својата судбина. На пресконференција денес, лидерот на СДСМ Венко Филипче побара референдум на кој граѓаните ќе одлучат за Европската унија.
4: Дека размисли власта референдум, затоа што носат целокупната одговорност за патот кон него и да им го кажат граѓаните вистинскиот став и одговор. Се согласувам дека треба прашање како ќе биде така натаму, да се дискутира, се дебатира, ама на власта одговорноста. Власта ветуваше влез во Европа по поинакви, подобри, погорди услови. Така беше? Така кажувам. Излажа? Излажа како за се што лажа. Така да немаат право ни обрат. Граѓаните треба да одлучат. Да распишат референдум треба.
3: Оптимистичко сценарио е укинување на роаминг со Европската унија од 1. јануари 2027. Рокот не зависи од нас, туку од унијата. Истакна денес министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Тој потсети дека тоа е иницијатива на Европската унија за намалување на трошоците за роаминг за граѓаните од Западен Балкан кои ќе патуваат во Европската унија и за граѓаните од унијата кои патуваат во земјите од Западен Балкан. Во првиот квартал годинава помалку бракови, а повеќе разводи, констатирал Државниот завод за статистика. Бројот на склучени бракови во првите три месеци годинава е намален за 2,7% во споредба со истиот период лани, додека бројот на разводи се зголемил за 6,2%.
2: Hello, минута по 15, слушаме хитови. И баш имаме нешто што максимално ќе ни ја крене енергијата, ако во случај ти падна.

0: Ово е за сите нас, друштво, кои ќе се пронајдеме во овој рил кој ми излезе на Инстаграм.
1: Прачка,
2: ала ново.
1: Чао.
3: Извини, извини, не плати. 200 денара. Ала.
1: Чао, чао.
3: Девојче, извини, новчани по забрави го. Девојче, сокче, сокче, сокче, сокче.
0: Колку пати само се враќаме за заборавеното нешто. Реално, јас баш се пронајдов во овој момент, ама повеќе со таксистите. Затоа што неодамна имав ситуација во стилот, си излегувам јас со такси, возилото, човеков вика по мене, девојче бе да платеше. Е, да платеше, ама заборавив. Среќа се добро помина, што не заборавив плюс нешто во таксито, па да биде уште поголема како што и знаело да се случува. Затоа го имаме заборавенко на неделата, местото каде што не се осудуваме за нашите заборавени моменти. Само си даваме меѓусебна поддршка со тоа што си раскажуваме што сме заборавиле, па и со споделена приказна може би никого ќе подсетиме баш да не го заборави тоа. Ајде да те слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Што заборави? Ке се запишеш ли на листата заборавенковци на Делава?

0: Linkin Park, baš ne potkriva dvaka popladnevno. Nampija slušame evo popladne sa Angela. I gibarame site zaboraveni prikazni. Поврв во заборавинко на неделата. Да се запишеме сите ние кои што забораваме нешто и да си дадеме меѓусебна подршка. Па еве, пристигна и приказнава на Бурча. Вели, заборавив да си платам после шишење. И тоа еднаш, не. Едно, два, три пати сигурно ми се има случено. Си одам дома, ги гледам планираните пари за плакење во новчани. Пак ми стојат. Му вратам од срам на берберот да прашам сум заборавил ли да платам за шишањето. Добивам потврден одговор. И што да правиш? Ајде, рикверц, назад. И баш прашав колку време му треба на Борче да пристигне до берберот, па вели пеше едно 20-30 минути. Па видете сега колку еден заборав може временски да не чини, не ли? Ајде, подршка за мене и за Борче, да не бидеме единствени заборавинковци на неделата. Што заборави ти? Признај си на Вибер. 072-60-77-77. Значи, тука не се осудуваме меѓусебно, току баш напротив. Со нашите лични приказни си даваме меѓусебна подршка за сите нас кои што заборавуваме по нешто. А понекогаш и многу важно.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.

0: Викинд за двајца во Аква Резиденс Хотел Кичево. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддржано од Аква Резиденс Хотел Кичево. Канал 77. Само хитови. Попладне на Канал 77. Само хитови. Поддржано од Макс Струмица.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае.
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
10: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Сообраќена незгода, внимавајте ако сте на релација Скопје Веля Скајп, т.е. после првиот тунел според дојавата на Лазаровски и според уште еден наш анонимен слушател. Луѓе, ви благодарам што дојавивте и предупредивте никого. А ако се минува случајно овде или има застој на друго место, радар контрола, било што и да се случува на релација каде возиш, а може некому да помогна, слободно. Дојави на Вибер 072-60-77-77 не е пројот. Срекен пат! Канал.

0: слушаме само хитови. Лайв сме на канал Силум Силум МК, а таму ни е активно и музичкото изтражување.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кој имаше југо, сега може пак. Затоа што легендарното возило се враќа како хибрид. Тоа за едно 12.000 евра. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мостот Golden Gate, или уште познат како Златна порта, кој се наоѓа на заливот Golden Gate и ги спојува Сан Франциско со градчето Саусалито, прво требало да биде црн, а не портокал, како што е сега. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 88% од жените па имаат подобри истражувачки вештини од FBI агент. Ова, ако почесуваат дека нешто не е баш боред во нивната врска.
2: Канал 77. DJ Power.
3: Да знајам најрого да знајте. Само хит.

0: Gildara Rosa. Ферари ја слушаме на канал 77 и ги бараме нашите заборавени приказни по заборавенко на неделата, каде со наш личен пример си даваме меѓусебна потрашка. Јас и Бурче си се исповедавме предходно, па на листа и Мими ни се приклучи. Еве ли, јас на работа си отидов со клучевите на сопругот и си дремев пред влезната врата. Мими, знаеш па како ја прочитав твојата приказна? Може би универзумот сака нешто да ти порача во стилот на погрешно работно место си. Не знам, размисли си ти. Во секој случај, пала ти што сподели. И мислам дека ова беше приказна и добар подсетник да провериме кај ни се клучевите.
1: Додека тренираш, канал 77, Deep House. Додека кулираш, канал 77, Кафе. Или било што е да правиш, канал 77. На веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: чипс Funky од Макс Струмица.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
5: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Ова пролет, кога и да пуштиш Каранзиру Сену и слушнеш најновите песни.

Ние сме на radio.канал 77МК и ако таму не слушаш, еве ти опција да го подпуниш нашето музичко истражување кое ни е активно до недела. И на ваков начин, им да ни бидеш музички уредник, им да добиеш викенд за двајца во Аква Резиденс Хотел Кичево. Why not? Вреди да се пруба. Инако вака се гласаше минатиот месец, лубо беше вашиот избор.

факт те прашуваме, што ти е досадно, што сакаш повеќе да слушаш, па кажи го твојот музички вкус на канал 77МК. Ова ни е потражено од хотел Атва Резиденс Кичево. А

0: Кога
1: Кога жена ке се налути на маш, во овој хит настанува. Гае, A, B, C, D, пип зад нас. Е, ако имаме ли зголемување на термините и подобра достапност до, до прегледи? За ова ке каже Златица во вест.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
3: Сменила се. Мојот маш за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
4: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
10: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
13: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
14: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
15: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
16: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
17: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Сончево предподне во Македонија со 27 степени моментално, Радовиш на 25, во Струга се слушаме, Скопје 32. Ќе врне попладне. 16 часот е. Ни требаат информации. Еве ги во вести. Де слушнеме, Златица.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
18: Пациентите со мултипла склероза од сега ќе може терапијата да ја земат од најблиската болница во која има невролог. Најави директорот на Фондот за здравство Сашо Клейковски на одбележувањето на Светскиот ден на мултипла склероза во земјава.
19: Интерфероните ќе бидат во оние болници достапни каде што има поголема концентрација на пациенти и секако каде што има невролози. Битола, Куманово, во следната фаза Струмица, секако е важно да бидат и овие што се покрај со повеќе повеќе пациенти тие што се подалку од Скопје. Во однос на биолошката терапија, веќе е извршена обуката на медицинските сестри во 8 септември, клиничката болница Штип и Свети Размо во Охрид.
18: Итно зголемување на термините и подобра достапност до прегледи, бара Сојузот на Сдруженије на лица со диабет, а своето барање денес го доставија до Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. Оттаму велат дека дури 40% од пациентите не се во можност да извршат регуларни навремени прегледи за состојбата со диабетесот и можни компликации од диабетес. Природниот прираст во првиот квартал годинава е негативен и изнесува 1962, што значи дека за толку лица е помал бројот на живородените деца од бројот на умрените лица, објави денеска Државниот завод за статистика. Според податоците оттаму, природниот прираст е негативен во дури 66 општини во земјава.
1: Здраво друштво! Иако не имаш купено уште карти за концертот на Јован Јованов и Елвир Мекич на 6 јуни во Скопје, имам топ вест за тебе. Може да ги заработиш овие влезници баш кај нас. Е како? Ке ти кажам за десетина минути, биде ту.

Maneskin na 12 po 16, Lonely as Sadness. И момент кога така нам заедно да одиме на концерт кај Јован Јованов и Елвир Мекич, Скопје, Борис Трајковски, 6 јуни. А ако немаш купено карта, можеш Христина уште утре во 8 да ја слушаш и кога ќе ги слушаш овие двајца кај нас на листа, само да напишеш име и презиме на Вибер 072-60-77-77 и тоа е тоа да чекаш да биде твоја картата им за тебе и плюс за еден. Има и опција 2. На Инстаграм на канал 77 да го пронајдеш видеото и да го тагнеш плюс еден лицето со кого сакаш да одиш на концерт. И тоа е тоа. Значи, игра и во една и во друга варијанта за две карти за концерт. Ајде, срекна од мене, има шанса уште утре, не заборавај.

0: hit koji kreva energija. Barambaka za Kiki od Beatola. More than you know, zadno. E ako dnes ti treba malku energija, malku stav i pisna što zvuči kako da bliguješ v filmska scena, imam nešto za tebe. Hunter Aid, Golden. Za kratko.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pare za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Првата Радио Пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.

0: бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Блокиран е патен правец Прилеп Битола. Има запален камион таму, барем вака дојави нашиот репортер од терен Деки. Деки, фала ти за информација, а можеш и ти како Деки да ни бидеш репортер од терен и да споделиш што се случува на релација каде ти возиш. Вака ќе помогнеш некому. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: poslušamo hitovi. Singer so stanova zad nas. Ego doagja, amo prvo.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Прва работа, што вчера не, динеска ја знаме дека витрите се држат за раце кога спијат, со да не се раздават. Сладко не ли? Втора работа, што вчера не, динеска ја знаме дека кога луѓето пијат кафе пред тренинг, согруваат повеќе масти. Ете, решена дилема. Втора работа, што вчера не, динеска ја знаме дека Кики Мукаедова прими награда Woman in Touch и тоа лично и персонално од председателката Селјановска Датковам. Честити, Кики.

0: Baš retro zvuči, ne li? A lansko od 2025, pa? Crying in the discotheque. I ja slušam na samo 15 dni napred svetskoto futbolsko prvenstvo. Tema, za koja što mnogo ke se zboruva. Моменти кога жените ќе имаат доста головоболки, ама и момент кога е интересно затоа што се собираат сликички од фудбалерите, особено се попунуваат оние Панини албумите. И знам дека периодов читав дека школка во Скопје градски парк се собира и се организира во групи само за да разменуваат сликички, за да се попунуваат албумите. И ова ме асоцираше и инспирираше да прашам. Дали си пополнил некогаш цел албум со сликички? Имаш ли добиено нешто? Да, зашто јас се сеќавам кога бев дете, пополнував еден албум со фудбалери, ама не се сеќавам за кое првенство стануваше збор. И знам дека како награда си добив шорцеви и рака на срце, баш фино си ги износи едно 3-4 години кој ништо. Квалитет екстра. Имаш ли добиено нешто како награда со пополнување на албум со сликички? Еве, не мора да е врзано со фудбалери и со светските првенства. Вибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк. Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Аквапарк Пловдив во Балкани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басто 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јупрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетителите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
0: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
6: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
8: Оваа пролет.
9: Кој ќе пуштиш Канал 77 и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
0: Канал 77.
9: Само хит.

Kapije, slušamo. Merci. Попана Сангела друштво и Croatia Airways на малова фреквенцијата на летови од Загреб и до Скопје и до Сараево. Што друго е ново и актуелно денеска? Ќе слушаме за 15 минути во вести кај Златица, во меѓувреме Хауси.

0: Sherry, Sherry Leida. Хит кој Горан го враќа во младоста. А мене па конкретно на патувањето во Виетнам, кој не се запорава. Следно. Coldplay. А Sky Full of Stars доаѓа после вести.
1: Уплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
9: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Сончево и ако кажам претопло, нема да сгришам, со оглед на тоа дека е 30 степени моментално Струмица. Прилеп 28, Скопје 32 и тарататам. Најава со дошт попладне. 17 часот е, време за вести. Да слушнеме што има Златица да ни каже.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
6: Македонија е добро рангирана на регионалниот индекс за конкуренција и иновации. Вака покажа анализата. Покрај Македонија се истражувале уште Србија, Босна и Херцеговина и Албанија.
7: Скопскиот регион е најдобро од сите останати македонски региони рангиран, трет на оваа листа. Имаме 5 српски региони на листата во првите 20. Сите македонски региони се во првите 20. И така да Македонија добро е рангирана на овој регионален индекс, но знаеки дека конкурентноста и иновативноста е глобално прашање, тие треба да се гледаат во глобални рамки.
6: Во голема акција против корупција и финансиски криминал, српската полиција утрово уапсила 26 лица на територијата на цела Србија. Пренесуваат тамошните медиуми. Според информациите, уапсените се осумничени за повеќе кривични дела, меѓу кои перење пари, даночни измами поврзани со ДДВ, злоупотреба на службена положба, проневера, прикривање и фалсификување исправи. Бројот потврдени случаи на инфекција со хантавирус, поврзани со првичното избувнување на заразата на холандскиот крузер, се зголеми на 13, соопшти денеска Светската здравствена организација. Досега има 3 смртни случаи, но од 2 мај не се регистрирани нови смртни исходи. Ситуацијата станува стабилна, а заразените добиваат соодветна медицинска нега. Велат од СЗО.
4: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
5: Ангела тука, друштво, здраво. Со Телеком до 18. Слушаме само хитови. И сега кога завршивме со работа, па може да кажам дека сме на 2 дена пред продолжен викенд. И со Coldplay во продолжение. А Sky Full of Stars, додека возиме кон дома, додека веќе дома се релаксираме. Или добро, може би додека работиме втора. Ајде, опуштено. Чил само.

DJO End of Beginning. 12 po 17 и нова информација дека два музеи ќе бидат отворени на Скопското Кале пред почетокот на туристичката сезона. И супер. Ова ми беше баш топ момент за да прашам што чуваш дома и би го ставил во музеј. Буквално ти е како експонат нешто што со години го имаш. Јас се седив на мојот Ериксон, немам поима која серија беше. Луѓе, како цигла е, огромен, значи, со антена. Девал, не знам да го ставам на вага, мислам дека килограм ќе му извадам. Имаш ли некој таков предмет или нешто што го чуваш 100 години по дома и си видиш, е, ова може да биде ставено во музеј?

0: I samo hitovi na kanal 77 Popodne s Ангела. Два нови музеи ќе има на Кале пред почетокот на туристичката сезона, вака најавено. А јас велам да направиме список со работи кои ги имаме дома и ни се баш како експонати за музеи. Покрај мојот Ериксон со антена и не знам колку килограми тежок, Дарко ми се јави дека чува дома телефон, а од оние старовремски да кога вртиш за да направиш повик. Е, јас сум дете на 90-тите и знам како е тоа. Чудо, ама сведочиме и на многу, многу видеа по Инстаграм и ТикТок како кога ќе му дадеме на дете таков телефон, се чуди и си беби, што е ова, не знае да го употреби камо или да сврти на некој број. Имаш ли ти нешто да додадеш на списоков со експонати кои ги чуваш дома и се таман како за музеј? Вибер 072-60-77-77.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расслабување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
6: Добрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Огромна колона застој поради запален камион имаме релација Битола-Прилеп. И учо вели моментално, до пред извесен период, некои 30 минути стоеше во колона. И учо благодарам за известувањето, за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот, а секој како и учо може да не биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. И знам дека не ви е забавно да сте во колона, ама ајде да разубавам ден малку и олеснам чекање со овој хит. Back to Friends во комбинација со Ина и ја.

0: Back to Friends. 31 минута по 17. И ако си фан на Юго, е, па мислам дека имам информација која ќе ти се допадне.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека кој имаше Юго, може пак. Затоа што ова легендарно возило се враќа како хибрид сега. Со едно 12.000 евра. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мостот Golden Gate или Златна порта, кој што се наоѓа над заливот Golden Gate и ги поврзува Сан Франциско и Саусалито, па, требало да биде црн, не портокалов како што е сега. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 88% од жените па имаат подобри истражувачки вештини од FBI агент. Ова само ако почувствува дека нешто не е во ред во нивната врска.

0: Gwen Stefani Aif. Let me blow your mind. 39 по 17 и момент кога ќе се навратиме во овие детски моменти. Знаеш кога имаше детелинки и сега кога ќе најдеме никоја со 4 листа и само пробуваш месака, не месака, месака, не месака. Е, кога ќе ја слушам ова Love Me Not, баш на тој момент од детството ми текнува. Ајде, будиме спомени со овој понов хит кој доаѓа за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
2: Аквапарк Пловишти вдакани на концертот спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
11: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
13: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
14: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
15: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа. Ova prolet pušti kanal 77 glasno. Duka se najsvežite bitovi.

0: Нели Фуртадо. Мените попладна с Ангела. И уште си сигурен дека што ѓавол не може, жена може? Ајде да се обкладиме дека е така.
1: Колку проценти од жените имаат потопри детективски способности од FBI кога сакаат да откријат нешто за својот партнер?
2: Слушај Утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Многу ме интересира што ќе кажете. Кире вели 99% подобри. Елена, вака како жена, сам уверена, вели 100% подобри детективи. Имаме вроден талент за истото. Клучниот одговор што го барав е дека за 88% подобри детективи од FBI кога сакаат да узнаат нешто за партнерите.
2: Секое утро, нова авантура на канал 7. Седу.

0: Post Malone, I got some help на 4 минути пред 18 и на толку пред да ви кажам чао, затоа што Ребека е следна. Слушате уште хитови, се дружите до 20, а јас те канам на ново радио дружба утре стандарт од 12 и велам главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77. Дојдовме до 27 мај 26, чао! Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано Телеком. Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
6: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
12: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
0: Здраво. Папсавме од Дешко, што ви се рекло. Како ли пак ќе биде за некоја недела? Еве во Крива Паланка 24, Свети Николе 29 степени, Скопје со високи 32. Е попладне некој дошт, може ќе разлади малку што знам. Точно 18 часот, време да се информираме. Последен преглед на вестите од денот прави и Златица.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Вработените во јавните предпријатија, но и вработени во мали и средни предпријатија, можат да добијат помош од професорите на ФЕИ доколку сакаат професионално да се надградат или да ја модернизираат својата компанија. Истакна на една од обуките за вештачка интелигенција професорот на ФЕИ Димитар Ташковски.
14: Даваме неколку типови на услуги, од тест before invest, значи тестирање пред инвестирање, обуки, пристап до финанси и вмрежување. Сите овие услуги компаниите, заинтересираните страни, јавните предпријатија ги добиваат бесплатно. Интересот нам за малите средни компании кај нас е повеќе за овие тест before invest, односно развој на, на proof of concept и прототипови, имплементација на некои дигитални решенија во процесот на работа, така да многу сме задоволни од интересот на малите средни компании во тој дел.
13: Нумбео ја рангираше Македонија на 79-то место од вкупно 100 држави во светот, со што земјата се најде меѓу 25-те најслабо оценети држави во однос на здравствената заштита. Од земјите во регионот, подобро рангирани од Македонија се Словенија, Хрватска, Грција, Бугарија и Романија, додека послаби оценки добиле Србија, Албанија и Црна Гора. За 3 години населението во Македонија се намалило за 14.500 жители, додека бројот на жители во Европската унија расте, покажуваат најновите податоци од Евростат. Сепак, според нивните последни проекции, се очекува населението на Европската унија да се намали за 11,7% до 2100 година.
0: Здраво, здраво. Одбројуваме заедно. 3, 2 и веќе сме скоро на уште еден ден до викенд. Ке одмориме од овие 3 дена работа. А баш кога сме кај одморањето и одморот, да те прашам, што мислиш? Колку одмори годишно ни се потребни за да си го намалиме стресот? Вибер 072-60-77-77. Додека ми пишувате таму, се одмораме со хитови.

0: Taylor Swift, Opa Light na Kanal 77.
1: Kanal 77.
0: Почна сезоната на свадби, нели? Почната е. Ако ќе се спомене свадба, тука е и ова хитче. Ed Sheeran. So perfect, за перфектна енергија на радио.
2: Колку проценти од жените имаат потопри детективски способности од FBI кога сакаат да откријат нешто за својот партнер?
1: Слушај Утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Многу ме интересира што ќе кажете. Кире вели 99% подобри. Елена, вака како жена, сам уверена, вели 100% подобри детективи. Имаме вроден талент за истото. Клучниот одговор што го барав е дека за 88% ти подобри детективи од FBI кога сакаат да узнаат нешто за партнерите.
1: Секое утро нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77. Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV, свежина и топлина за секој ден.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди. Буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
12: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
13: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
12: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
14: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
1: Ова проект. Кога и да пуштиш канал 77, Сплетки влезеш во светот на

0: Ако прави вакви хитови како Акростико, може да замислиме како ќе гърми на светско 2026. Шакира е тоа. И баш додека ми текна нова и на хитот за светско, само што видов дека пред 4 дена веќе бил објавен на YouTube. Не знам јас каде сум била и зашто ова не го знам. Ако и ти си останал вака неинформиран како мене, вклучи да го слушнеме заедно, уште сега. Вечер на
1: Канал 7. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: www.jasno.mk.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
13: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Оставиат и Ариана Гранде таа пес за нешто другово We Can Be Friends. Ние може да си бидеме пријатели и си се дружиме секоја вечер на канал 77. И нему му дојде редот. Фудбалската звезда ќе стане пензионер. Се прашуваш кој? Златица ќе ни каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Екипите на Кристал Палас и на Рајо Валјакано играат вечерва во финалето на конференциската лига. Надпреварот се игра на Red Bull арената во Лајпциг во Германија со почеток во 21 часот. А во пресрет на финалето, навивачите на двете екипи имаа неколку меѓусебни жестоки судери. Како што објави Daily Mail, навивачите на шпанскиот клуб исто така се судриле и со полицијата, фрлајки столови и шишиња кон нив. Ужасни сцени во домот на Ален Прост. Легендарниот Формула 1 возач и светски шампион бил ограбен во својата куќа и повреден со удар во главата. Се се случило во вилата на Прост во Нион на брегот на Женевското езеро. Вредноста на пленот не е откриена, но се предпоставува дека е голема, со оглед на тоа што Прост е амбасадор на брендот за луксузни часовници Ричард Мил. Според швајцарските медиуми, семејството Прост се уште официјално не се огласило. Капитенот на хрватската репрезентација Лука Модрич донесе конечна одлука да стави крај на својата фудбалска кариера на 40 годишна возраст. Ама предходно, легендарниот играч од средниот ред ќе настапи на престојното светско првенство во САД, Мексико и Канада. Главниот мотив на Модрич на мундијалот ќе биде да го нападне јубилејниот 200-ти настап во дресот на Хрватска. Со оглед на тоа што во моментов има 196 одиграни надпревари за коцкестите.

0: ko je čovek od što ti treba i što odgovara suvršeno na opis od što nego dade Olivia Dean u Man I Need. Vokanal 77 meterot. Večera na
1: kanal 77. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.

0: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28 мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5-годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
6: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Ништо не попушти од температурите, уште е жешкичко. Кичево 25, Куманово 27, Скопје со високи 30 степени во моментов. До вечер некаде дошт, некаде само ќе залади неколку степени надолу.
8: Вечер, втора дека.
7: Само хитови. Здраво, здраво. Иако работнава недела ни е скратена, сепак уморот секогаш знае некако на некој начин да не стигне да си го најде патот. И Рей тука вели Where's my husband? А јас велам не мора да го бараш сопругот, не мора да е тој. Еве, каде е таа личност што може да ти го среди расположението, да ти донесе малку мир, одмор, позитива или барем едно кафенце да испиете вака на крај на ден. Еве ти подсетник, побара ја додека го слушаш баш овој хит. Рей го носи сега.

енергијата во среда оди higher. Повисоко, кога се тука Кајго и Уитни Хјустон. Која е твојата најнепријатна модна незгода? Вибер 072-60-77-77. На американските музички награди, Джон Леджент мораше да ѝ помогне на сопругата Криси Таген, која на сред црвен тепих го закачи фустанот со подпетицата. Дури малку и се искина. И јас имам ваква ситуација на Матутска. Само што стигнавме, надвор врне, влези, излези и на едно излегување. Упс! Подпетицата ми се заглави во една решетка. И не излегува, значи не излегува. Бруки! Стојам така за глава, напоминуваат покрај мене, јас не можам ни чекор да мрднам. Среќа еден човек од обезбедувањето дојде, ми помогна, добра, се спасив јас, се спаси и штиклите. Ајде да слушнам некоја твоја модна незгода. Нешто ти се скинало, си паднала со штикли, пукнале некои панталони. Која

0: BTS во вечер со Ребека Swim.
1: Вечер со Ребека.
0: Која е твојата најнепријатна модна незгода? Вибер 072-60-77-77. Прочитавме за Криси Тајген, сопругата на Джон Леджен, која на сред црвен тепик си го закачи фустанот со подпетицата, дори малку и го скина. И очигледно сите имаме некои вакви слични моменти по тоа што го гледам на Вибер. Моника ми сподели, вели не јас, ама мајка ми има една ситуација, тргнала на работа со две различни обувки и одела пешки, не знам како не приметила, затоа што едната обувка била повисока од другата. Стварно, како не приметил. Дури кога стигнала таму, вели да се пресовлече и сватила. Ама тоа е, нели, човек на аутро кога е поспан, таква е ситуацијата. Марија вели, модна катастрофа, кога мојот омилен комплет или фустан ми се изфлека со храна. Уф, колку пати ми се случува во последно време, толку значи да се изнервира човек. Модата знае малку да не посрами, ама барем после имаме приказни за раскажување. Фала за коментарите.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Фанки флип снек. Крцкат, се дупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
5: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
8: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Мирај се на av.gov.mk.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
11: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
13: Ова е kuga i da puštiš kanal 77. Split je, vlizeš u svetu.

Anxiety na Kanál 7.7 na točno 30 minúty po 19. Kanál 7.7. Što je podobro od toga da otideš na koncert na Jovan Jovanov i Elvin Mekić? Pa da otideš tamo zajedno su tvojata omiljena radio ekipa. Ne te prakjame sam, te vodime su nas na nezaboravno druženje, kada što zajedno ke gi pijeme najgolemite hitovi. Imaš dve karti vo džep i društvo so koje zagarantirano ke si pomineš ludo i nezaboravno. E sega, kako da se osvoji ova? Jas ke ti napravam plan za akcija. Разбуди се утре во утренско шоу со Христина во 8 часот. Слушни внимателно, слушај додека да пушти хит од Јован Јованов или од Елвин Мекич. И веднаш пиши ни име и презиме на Вибер 072-60-77-77. Сите пријавени одат веднаш во големото финале утре, кога избираме двајца најсрекни. А за двојна среќа и уште поголема шанса. Тркни на нашиот Инстаграм, Канал 77 и пријави се и таму. Одиме на концерт заедно.

0: Новий Вільямс Філ на 28.
1: Канал 77. Канал 77.
0: Знаєш, кога некој така од станат изгледа како да е недостижен? А си падал краш на него, што било денес овие нови генерации. Така малко ти се допаѓа. Еве едно хитче што ќе му го посветиш. Елизабет Тейлор, пред да уживаме во овој хит, ќе откриеме колку проценти од жените имаат подобри детективски способности од FBI кога сакаат да откријат нешто за својот партнер. Христина ме праша ова утринава.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Многу ме интересира што ќе кажете. Кире вели 99% подобри. Елена, вака како жена, сам уверена, вели 100% подобри детективи. Имаме вроден талент за истото. Случајот одговор што го барав е дека се за 88% подобри детективи од FBI. Кога сакаат да дознаат нешто за партнерите.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77. Веќе на канал 77. Само хитови.
3: Аквапарк Пловдив ве кани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.

0: Maka.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
6: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Оваа пролет
8: на канал 77 има

Simple Red, Sunrise бежува на 10 пред 8 и изгреи сонце по-нашки. Ама ние веќе сме на Sunset, зајди сонце. Баш проверив сега, сонцето заѓа за 5 минути, така што време е и ти да исклучиш компјутер, да исклучиш малку ум, да не размислуваш многу-многу, доста е за оваа среда и да си вклучиш хитови. Имаме на radio.kanal.sinus7.mk нашиот радиоплеер. Со 10 радиостаници имаш македонска радиостаница, може да биде и во фолк варијанта. Имаме Deep House радиостаница или една кафе за со кафе, нормално. Можеш да избереш што тебе ти душа сака и да си уживаш со хитови на канал 77. Како, например, овој. I could

Најдобар. Најдобар ден или најдобра среда е кога ќе си ја завршиш со вакви хитови на канал 77. Фала ти што беше тука, беше супер друштво и затоа чекам и утре стандарт од 18 часот да кажеме добре дојде на продолжен викенд. Остани си сега тука зашто листата со хитови ни е долга, долга. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 27 мај 2026. Чао, чао.

0: живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk
3: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
10: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време.
12: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. Четири вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
4: Жито. Топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско. 1 килограм. Рефус. За само 495 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
0: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
10: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
12: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
13: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
14: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: DM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертан спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21. продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28. до 31. мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
2: Канал 77.
0: Само хитови.

0: ова е. Канал 77. Твоите омилени хитови.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Секој Метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Сбогатени со витамин, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karti.com.mk.
7: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.

стани дел од магичниот свет на Дизнилент Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка. Ти носиш

0: шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со виза Signature и виза Gold добиваш двојна шанса. Плакај со виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост. Само на vitalia.com.mk.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Не чекај на календарот, живеј денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
11: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
12: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: Денеста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070 237 391.

заедно. Прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.

0: 11 години Мкеш. Аплицирај за Мкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Мкеш, Мкеш.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
7: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Канал 77.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
1: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и со...

0: Снуваме заедно.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: 45 години заедно со вас. ПКБСКО.
3: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Два метал струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Два метал струмица. Повеќе на vametal.mk. Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат. Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Канал 77. Макс.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Камал 77 максимум музика.